0: tafi a wannan lokacin duk wasu gotsoro tsoro su ciwo kuma su san shugabannin da za su zaba da arewa in Allah ya da
1: wanda suke kalubalantar mu ko suke tunanin za su ke kifar da wannan gwamnati ko dan takarar mu wallahi sun makara saddaure zai ci zaben sa mai girma gwamnati zai ci zaben sa duka yan takarkarin mu za su ci zaben su da izinin Allah domin Allah ne yake bada mulki
2: duk wanda yake tunanin cewar wai a'a Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura zai bar jami'iyyar APC yana jami'iyyar APC daram kowa ya sani irin abubuwan da aka yi Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura ba a daidai ba to amma an ce mai hakuri yakan dafa dutse har ya sharo masa

bayan haka misali so wa'ina wanda suke karkashin ki biyan su shi wani duk wata ko kuma kawai duba da wa'inda suka yaye ne suke da ra'ayin su zo su tallafa musu

上课做你给各种说的因为大家都不正不跟楼梯不听那里应该去过的大家了你们在那里去去讲台湾的美酒我们玩台湾的那个大家想到了吧可高速后下下下说的后下还是把你给今天在那个爱人不给买过给你但我们什么没买的是吧阿妈说阿妈说在回本的家应该不听那里弄到家你还得去家也难得去家的应该在图案那个身体的感觉快乐的事我是应该在身上我们大家在那里可是把我们正开ai masa ajiyar mutum mai cika-cika samun su bukatu can mutum mai ba tare da kasani ba yanzu ainihin injin mutumin nan ya zama ya samu matsala kuma kai da za a zaka mutum da kai kaza zuwa mutum mai amma tun zuwa a masu kogin ka samu wannan ina mani na cewa to wannan nuni motocin da irin da ake bukata ainihin nan da injin ga abin da ake bukata to wadatun lokacin muke zama